0: Guillaume, arrête à m'acheria. Vanach nu yoshvim etzla President Carter.
1: Eipo.
0: Malavanhaus. Sham anach nu redaber ito besafa shenena mishtamat. Venagil lo, Jimmy. Vanach lefaneinu atanach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י' ז' כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבובקרס

0: José. ¡Bamba la bamba! ¡Bamba es el bamba! ترجع بس ليه وبامبا
1: صابا موخر بامبا
0: ولا عسود قام صابا سرق برنصا
1: كما زي علي
0: زي اسلي وطحادث لانه عبامبا عبس ليه
1: تن لي حد بامبا حد بس ليه
0: حد بامبا حد بس ليه تي باري حبوب طبع حرطوب بامبا لبامبا
1: ايخا برنصا صابا
0: الو يمقدول عيوني الو يمقدول
1: يش برنصا
0: يش الو يمقدول
1: الو حشيفة تصريخ مشو شمر لخا على عيسك
0: زعشي
1: قول عايسك شي لبامبا كده شي شمروع عليك
0: زعشي زعشي بامبا المعتم دبي إلو يمسمر علي إلو يمقدول عيوني بامبا لبامبا
1: أدني إمتى كون بوكر حد ترئيس صرفو لها تعيسك ما تقيد
0: طب لما أنت مدبر كخ
1: أنا مدبر كخ لما إيش أناشيم رعيم يقولين لسم لها ريمون ببامبا
2: خمسين ألف بني شمر عليها
0: ما أعرف
2: تعبوك
0: ما أنت مشجع أنت أنا ميفو أنا أبلغها 50,000 ليرة زي عيشك زي بمبا على ما أعتمد
1: طالفني ريقة عمرت برنسا إلو يوم قدول
0: كما أني حسبتي أنت ما سخنا ساعة لو يدعتي أنت بسع مورغان
1: 50,000
0: ما يعلي
1: تعبوك
0: تخلم زعلوم بامبا لبامبا
1: عزاك
0: بامبا جل بامبا
1: تعبوز تعبوز
3: אתה מוכר?
0: בומבוס ביסלי
3: זה טוב?
0: זה אוסם
3: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: אלא בשלך אתה בחורתו שקל
3: יש לך במבה?
0: יש במבה
3: תן לי ביסלי אחד זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: אני טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולה?
3: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.